ebemu wani je sronko kra e wasetene nim e jano pa mi busa wo o sori anopai e de bad na de asi wani so di